120, napišete SMS, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj se ga veselite, kaj bo dobrega, kaj je dobrega na ponedeljku. Zagotovo tudi zaradi odlične glasbe, ki je v Gorenjskem jutru ne manjka. Dobro jutro, dober dan!

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much, oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in tu je še eden.

benzetul cu bărjuni negre. Dar se srednoći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj.